kati Jesu na mo lwe na mo muti Jesu wa bo kena ori le fola matswalo bo bana ke hlotse le fatshe ha se nna tshong ke morana Jesu ka sebele ei ne le tshaba padi arantse Jesu na mpona kere re resa re pa mema snata boemo bono ba hore Jesu o na mpona ha ke lela jwalo kea ba khutlisa banna bana ke ba theola hape ba hlanka bana o tlwa